0: رجعنا معاكم تاني. والسعاده نعمه ببلاش. افتكري هل النعمه دي ممكن تبقى غاليه قوي في وقت من الاوقات او تبقى مش موجوده او ما نقدرهاش لانه هي نعمه فما نقدرهاش؟
1: السعاده ساعات احنا مش بنقدرها فعلا, وساعات بتبقى غاليه علينا قوي. يعني بحس انه انا هتبسط ازاي, ده انا كل حاجه في حياتي بتحصل وحشه. فباخد اتجاه انه السعاده مش من حقي, والسعاده نعمه من ربنا, بس النعمه دي صعب عليا انا وانا مش من حقي ان انا اخدها. فبحس انه لا, ربنا سبحانه وتعالى لما حط لنا حاجه اسمها سعاده في حياتنا حطلنا عشان نستمتع بكل حاجه في حياتنا, وعلشان نحس ونقدر اللي احنا بنعدي فيه حتى لو كان حاجات متعبه ومؤلمه. بيجي من وراها نور, يعني بيجي من وراها احساس بالسعاده كمان.

لما بكون حلو من جوه بعرف احتفظ بحب الناس، ومش هنكر انه حقيقي الشكل الخارجي بيلفت النظر وبيخلي الناس تنجذب ليك، لكن لو الشخص ده مش حلو قوي وجوه بتاعه مش جميل او طباعه وشخصيته شويه متعبه، لو بس هو مجرد شكل خارجي بس، بعد شويه هتلاقي الناس بتبعد عنه. لكن بنشوف الشخص حتى ولو هو مش جميل قوي شكلا او بالمقاييس بتاعتنا بنقول عليه مش جميل، والناس اتعاملت معاه ولقيته معاملته حلوه وشخصيته جميله، ده بيخليهم يحتفظوا بيه ويحبوا يتعاملوا معاه اكتر.

لما بكون حلو من جوه بعرف احتفظ بحب الناس، ومش هنكر انه حقيقي الشكل الخارجي بيلفت النظر وبيخلي الناس تنجذب ليك، لكن لو الشخص ده مش حلو قوي وجوه بتاعه مش جميل او طباعه وشخصيته شويه متعبه، لو بس هو مجرد شكل خارجي بس، بعد شويه هتلاقي الناس بتبعد عنه. لكن بنشوف الشخص حتى ولو هو مش جميل قوي شكلا او بالمقاييس بتاعتنا بنقول عليه مش جميل، والناس اتعاملت معاه ولقيته معاملته حلوه وشخصيته جميله، ده بيخليهم يحتفظوا بيه ويحبوا يتعاملوا معاه اكتر.

0: لسه معاكم مكملين في مسلسل ونوس، ونرمين في كلامها مع عزيز وهي بتدور على ونوس. هي مش فارقه هو ونوس ده مين ولا ايه اصله ولا ده ايه اللي جابه ولا اي حاجه، هي فارق معاها بس هي عايزه ونوس.
1: بالظبط، كان كانه كده سما كل اللي هي محتاجاه منه هي الحاجه اللي عملها لها، ان هو شفى ابنها حتى لو بالشر، لكن مش مهم، المهم المصلحه بتاعتها، وده اللي هي قالته. حتى لما عزيز بيقول لها انه وانت فكرك ونوس ده حد صالح يعني بيعمل حاجه كويسه للاف لله يعني، راحت قالت له مش مهم، مش مهم هو مين، مش مهم بيعمل ايه، لكن المهم انه شفى ابني، المهم ان المصلحه بتاعتي هي اتقضت، مش مهم بقى مين ونوس وبيعملها ازاي.